0: تعلق ہے. اب آپ جا سکتے ہیں.
1: جی
0: جی ہاں, اب آپ جا سکتے ہیں.
2: جی اگر اس طرح کے بے تکے سوالات آپ سے پوچھے جائیں تو کیا آپ جواب دے پائیں گے؟
0: کیوں نہیں, ورنہ میں مینیجر کی کرسی پہ کیسے پہنچتا.
2: جی کیا آپ بتلا سکتے ہیں کہ آپ کے مونچھیں منہ پر کیوں, گردن پر کیوں نہیں؟
0: مونچھیں, یہ کوئی سوال ہے بھلا؟
2: اگر ایک نائی قینچی سے آپ کے سر کے سارے بال آدھے گھنٹے میں کاٹ سکتا ہے تو چار نائی مل کر استروں سے آپ کے سر کے بالوں کو کتنی دیر میں صفا چٹ کر سکتے ہیں؟
0: کمال ہے, آپ انٹرویو دینے آئے ہیں یا انٹرویو لینے؟
2: جس کرسی پر آپ بیٹھے ہیں ایسی 562 کرسیوں کا کتنا وزن ہوگا؟
0: لیکن مسٹر میں کہتا ہوں کہ آپ یہاں سے,
2: لیکن جو میز آپ کے آگے پڑی ہے اتنی 50 میزیں بنانے کے لیے کتنے درخت کاٹنے پڑیں گے؟ جی کتنے مستری لگانے پڑیں گے؟ کتنی کینے خرچ ہوں گی؟
0: حد ہو گئی, الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے, یعنی کہ امیدوار ہو کر آپ مجھ سے سوالات پوچھ رہے ہیں؟
2: جی ہاں, شاید آپ بھی بے تکے سوالات سے گھبرا گئے ہیں. اب آپ سے میں کام کے سوالات پوچھوں گا. کیا آپ بتلا سکتے ہیں کہ جب سے آپ اس برانچ کے مینیجر بنے ہیں اس برانچ کو کتنا نفع یا نقصان ہوا؟
0: کمال ہے, آپ امیدوار ہیں یا اس کمپنی کے آڈٹ آفیسر؟
2: جی کیا آپ بتلا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اس وقت کتنی پینڈنگ چٹھیاں ہیں جن کا جواب آپ نے ابھی تک نہیں دیا ہے؟
0: جی
2: کیا آپ بتلا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ہر مہینے ہیڈ آفس سے کتنے ریمائنڈرز آتے ہیں, فلا اسٹیٹمنٹ آیا, فلا بھیجا ہے کہ نہیں اور ریٹرن نہیں پہنچا؟
0: آپ تو ایسے سوالات پوچھتے جا رہے ہیں جیسے اس کمپنی کے جنرل مینیجر لگے ہوں.
2: آخری سوال,
0: جی
2: کیا آپ بتلا سکتے ہیں کہ اس نوکری کے لیے 40-50 امیدواروں کو بلا کر ان کا انٹرویو لیے بنا ہی واپس کیوں بھیج دیا گیا, اور جن 2-3 امیدواروں کا انٹرویو آپ نے لیا ان سے آپ نے کوئی کام کا سوال بھی پوچھا جس سے اس کی قابلیت کا پتہ چل سکتا؟ جی کیا آپ بتلا سکتے ہیں کہ آپ نے مس جلیبی والا کی سلیکشن کیسے کر دی, اس میں کون سی خوبی ہے, کیا وہ ٹائپ جانتی ہے, کیا وہ شارٹ ہینڈ جانتی ہے؟
3: میں خاموش ہوں اور آپ سر پر چڑھے چلے آ رہے ہیں. کس امیدوار میں کتنی قابلیت ہے یہ دیکھنا میرا کام ہے, آپ کا نہیں. اب آپ یہاں سے جائیں گے یا میں چپراسی کو بلا کر آپ کو یہاں سے نکلوا دوں؟ راجہ لال
2: ٹھہریے ٹھہریے, ادھر تشریف لائیے.
3: مطلب
2: آپ نے اپنی پوزیشن کا ناجائز استعمال کیا ہے اور اس طرح کی سلیکشن کر کے آپ نے کمپنی کو نقصان پہنچایا ہے.
3: جی
2: کیا آپ بھی آپ اپنے کو مینیجر رہنے کے قابل سمجھتے ہیں؟ کیوں نہ آپ کو ریورٹ کر کے واپس اسسٹنٹ مینیجر بنا دیا جائے؟
0: اوفو, آپ تو مجھ سے ایسے بات کر رہے ہیں جیسے آپ اس کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر لگے ہوں.
2: ٹھیک پہچانا آپ نے.
0: جی
2: ادھر دیکھیے
1: سر.
2: جی ہاں,
1: آئی ایم سوری سر,
2: میں ہی ہوں اس کمپنی کا مینیجنگ ڈائریکٹر, اور جس لڑکی یعنی کہ مس جلیبی والا کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے وہ میری بیوی.
1: آپ کی بیوی؟